0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.